0: Taylor Swift på radioen din. Kvart over syv på klokken. Vi tar det helt piano med Karpe straks.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: Her er VG-nyhetene. De første ukene etter denne lungetransplantasjonen er avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
1: For å si blev det her en bra operasjon, da sikter man jo på at pasienten skal klare seg uten syrgas og kunne komme hem og sköta sig själv. Och det kan man kanske inte vara helt säker på förrän gått 3-4 veckor.
0: Och kronprinsesse Mette Marit får omfattande stötte efter att ha varit igenom operationen för att få nya lunger. FRP-leder Sylvi Listhaug önskar henne god bedring.
2: Det att genomföra en sån operation som hasta så raskt genomfört är väldigt bra. Och jag önskar familjen lycka till och inte minst kronprinsesse lycka till och god bedring, för det är en stor operation och det kommer att ta tid för hon att restituera sig.
0: Miljøpartiet De Grønnes partileder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og er under kreftbehandling. Jeg føler meg i veldig trygge hender, sier Hermstad i en uttalelse til NTB. Ukraina ber internasjonale partnere om opp mot 200 milliarder kroner i ekstraordinær bistand for å øke krigstrykket mot Russland. MDG og Venstre vil at Norge skal bidra med opp til 50 milliarder kroner gjennom forskudd fra Nansen-programmet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.